0: Abe ratse bela tswala tsedi bihlano metsotso re a ho rengela tshwana metsomedi. Ha e me mona ke khutlela ngwana eso tough guy ke tseo.
1: Ke a le bo ahem zwa ke ka tshela mo mamedi re fuwe metsotso robedi me ho yene robedi so setse metsotso mehlano. Me re hlele heta ba di boetsa pe di fetuile ke 3 na ha ya Mali. Ke 2 na ha ya Cape Verde. Nta ya boraro ya na ha ena ya Mali. Il s'agit de ce qui est le cas de la Banque de Banque. Il s'agit de la Diara qui est le cas de la Mali. Je vais vous dire que vous avez un Mali qui est le cas de la Mali. Vous avez un Mali qui est le cas de la Mali. Vous avez un Mali qui est le cas de la Mali. Vous avez un Mali qui est le cas de la Mali. Vous avez un Mali qui est le cas de Di ntlatse eno tse pedi ha tsana ha ya Mali ke tsona ke ka hona he mmamedi ke reng ke 3 Mali ke 2 ha ya Cape Verde ho tla mona he mmamedi me tsunye me hlano se tofeta na ya Cape Verde ba ile ba fumana huku le huku eno ile ya rawa e tloa he ka mane ka mekolong ka leboya bophirima itsa ba e phamisa ya ba he bolo ne ka pona le hloho ya Olivia Kelly ya ba he Olivia Kelly na o fika e thula ka hloho ya ba he o hlaba ntla ya bobedi ya na ya Cape Verde me ho bona la re he mo mamedi na ena ya Mali niti ke mi seditse re mme e tle fumana dintla ba keng sa papa di na hembe khahlano le na ena ya Cape Verde e bang he mamedi na ya Mali e ha papa papa di ena e tla ba dintla tse tharo ka mora papa di tsepedi me ntlentseno tse tharo e tla lekana le na ya Ghana ho ba Ghana le yona se ba petse papa di tsepedi e ha pile le nngwe ya la hlelo papa di ngile nngwe setla go ba teng pa keng tsa Mali le na ya Ghana e ba Mali ka papa di ena he e se tla ba phapano ya dintlha fela gore bo mang ba tlhabiletse kae bo mang ba tlhabuetse kae ke yona e tla ngwe bea se seng boemong ba bobedi e be se seng boemong ba boraro mme go naga ya Cape Verde e ba naga ya Cape Verde yona e tlholwa nnete monyetla gore e ka fetela megoping kapa megatlhelong e e latelang e se e batla e le menyenyane gagolo fela gore e ka fetela mono fela re tla bona he momamedi jalo ka e le mona ga ke tlhalosa gore ke 3 naga ya Mali ke 2 naga ya Cape Verde go so setse fela he metsotso e mmedi ka o yaka yaka tshupana gore papadi na e tle fitlhe peletsong gopola papadi na mamedi ne ba polastare Labi Zauli gana teng a toropong ya Casablanca ke nageng ya Morocco ke papadi tsa WAFCON mo ne mo e leng gore ka jeno re ne go neletsa papadi tsena tsa Group D jalo ka gopola gore papadi ya pele ebile papadi ya pakeng tsa naga ya Cameroon le naga ya Ghana mme Cameroon ile a tlhola Ghana ka ntlha e le ngonoto ga re bone ka metsotsone seng e setse fela mmedi gore na e be naga ya Mali e a e tlhola kapa Cape Verde ke bona ba e tlholang e motsho motsho.